0: ことないと。
1: ねえ、出るのかよ。おしゃべり
0: やる。うん、それだってここで待つことなくり、一気に出てるようですかね。
1: ええ、家出てるのか、出てるよ、これ。これ、ワイルスの家もありませんね。はい。
0: ええ、それで、大事なのは、実際にご協力をした、ご協力をした、これをご協力をした、ご協力をした。そしたら、実際にできるようになるのに、本当は、マネー、ジーコン、ズーム、マーク、パーニー、カスモクラなどにも、ご協力してくれました。実際に、あれを管理くれたら、あんまり、ご協力をしたことがあった。
1: い
0: え、実際に、
1: あれを管理くれたら、あんまり、
0: ご協力をしたことがあった。何私は、実際に、ご協力をした、ご協力をした、
1: Yeah.

ちょっと考えたことに、ラジオに行ってもらうと、あの、パパがついてしまうんです。パパになるんですから、そのあれと、いろいろ経験してる人もさ、感じてる世界に、いろいろ経験と、全部、いろいろ、パパを持ってくる、それは何も必要なんでしょうね。